0: Så er det sommer. Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
2: What we're living in. Let me tell ya.

Shalamar på Radio Alfa. I can make you feel good. Og så velkommen her til time 14 og 15 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl, er her frem til kl. 18. Og her er Lana Richie på Radio Alfa og My Destiny.

0: Genesis på Radio Alpha, Invisible Touch, og så velkommen her til time 15 og 16 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søndal, og har frem til klokken 18, og her er det Alanis Morissette og Runic på Radio Alpha.
1: You're on the lottery.

0: Det var Madonna Smoke & Lip Total her på plads nummer 31. Vi skal i top 30, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Det er selvfølgelig en nedtælling fra 40 op til 31. 40. Chris Rea on the Beach, Hunting High and Low med Harmer 39. 38. Simply Red og Holding Back the Years. Opportunities. Pat Shop Boys 37 og 36. Doctor in the Medic Spirit in the Sky. If You Were a Woman and I Was a Man, Buddy Tyler 35. Og 34. Sandra for det tyske og Innocent Love. Move med Madonna Project var 33 og 32. Amasulu Too Good to Be Forgotten. Og så 31. Madonna Live to Tell. 30. Noget af et dyk fra 14. Bruce and Bungo.

Nummer 17, Eurythmics, When Tomorrow Comes, fra 19. Op ad listen går den, denne single her fra Annie Lennox og Dave Stewart. Og så det er David Bowie fra 24 til 16. Det tredje uge har det med singlen her, Underground.